0: Nå de her kjem megahertz, de vei i FM. I kjærna ma, da var godt.
1: Allahu akbar, Allah.